0: And my dear friends, time bhi pungi kaise, and we have the last caller with us. Hello.
1: Hello, man.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, who is calling?
1: Namaskar.
0: Namaskar, who is on the line?
1: Anshiram Sharma bol raha hu, main Jammu Kashmir se.
0: Anshiram Sharma.
1: जी।
0: अच्छा अंशिराम जी, ब्रोकर में स्वागत है, और लगता है आप आज पहले पर मेरा साथ बात हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पहली बार कॉल कर रहा
0: हूँ जी। और बताइए, आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा? आप आज का सबसे आखिरी लकी कॉलर है
1: सर। आज मैं उपकार फिल्म का गाना सुनूंगा, मेरे देश की धरती सोना उगले।
0: क्या बात है, और किस किस का नाम लेना चाहूंगा?
1: राकेश भाई जी का, राकेश भाई जी है, और बाकी मेरे मेरे घर में पुष्कर नाथ जी, रिंकू देवी।
0: ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपसे बात हुआ अच्छा लगा, और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच, बाय। तো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, জম্মু এন্ড কাশ্মীর ব্রা আমি খান লাগা লিসনার ব্রা রিকুয়েস্ট করে লাগা গীত আমি খান শুনি হব, উপকার ফিল্ম ব্রা মহিন্দর কাপুর কোয়া গীত আর খরচ। মিউজিক দিছে কল্যাণজি আনন্দজি, লিরিক্স গুলশান বৌরা, শুনি কিনা এনজয় করবি। আর এই তুই লাস্ট গীত হয়ে আছে, তো আপনি খান কোন কোন কল করেছে আপনি খান সবকে বেশি খুশি বা জানাই দিয়েছে, আর কোনবা লাগা কল লাগে না একলে আপনি খান সবই সাথী ভাই খান লাগা কল আর রিকুয়েস্ট সংস খান শুনে কিনা এনজয় করে থাকব বলে মানে উমিদ করে আছে। নেক্সট টাইম যি হলিবি তো নিচিন কল করবি, আর আপনি খান সদেপি কথা করবলে রুখি থাকিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি খান সবই। আর 7:10 নাগামিস্তের রিজনাল খবর দিয়া শুনব। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনি খান সবই হ্যাভ এ গ্রেট আওয়ার্স এহেড।